0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
3: Åh,
2: jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Soleradion Plus.

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soleradion Plus.

0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soleradion Plus.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågris fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom, byggmakker.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Soleradion Plus.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims,
2: ingen ko. Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Soløradion Pluss.

0: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate han. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne I 30-åra ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter at en bil unndro seg kontroll fra utrykningspolitiet. Politiet opplyser at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stansa. Ingen personer ble skada. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to mistenkte ble tatt med til blodprøvetaking, og politiet har oppretta sak. Begge fra tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret tittelen under landsskytterstevnet etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Prestasjonen ekstra imponerende fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gangen at Eidskogingen kan kalle seg skytterkonge. Kristi Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare de nordiske jakt- og fiskedagene og elverumsdagene som preger regionen I helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Det et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelser.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Reporter Mari Nyberge. Soler får lett skya vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I morgen fredag så blir deler til Solørtorget og fina på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til.

0: klokka 16. På lørdag så det åpent I røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget. Her det åpent I fra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé I Risberget Samfunnshus, både lørdag og søndag. Det åpent fra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet, høytlesning på småbruker Sjøllibroen I Gjessåsen. Arrangementet fra klokka 12 til klokka 14.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion pluss.

er det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Soler får lett sky av vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 19 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: På Lesja I Gudbrandsdalen, der det landskytterstevne denne uka her. Siste dag I morgen fredag, og det flere som gjør det godt fra vår region. Blant annet det lille skytterlaget Sørskobygda, hvor Kurt Eirik Bekkevold, som styreleder for Sørskobygda skytterlag, har kvalifisert seg til begge de TV-sendte hurtigfinalene som vises på NRK I kveld. Samtidig gleder han seg over at det lille skytterlaget har levert sterke resultater så langt gjennom mesterskapet.
1: Jeg synes det har vært overveldende med tanke på at vi et bittelite lag. Vi har jo hatt søttere I finalen I det aller meste, egentlig. Tidligere I uka så var jo Marius Liengen I klasse 2 oppe på en sterk andre plass etter finalen sin. Han skrev seg vel opp en 2-3 plasser der og fikk til slutt følge. Så det kjempebra. Og så har vi veteraner og ungdommer og litt forskjellig som har gjort det bra I sine klasser da.
0: Hadde dere trodd at så mange fra Sørskobygda skulle hevde seg samtidig under landskytterstevnet I år, eller?
1: Som totalt sett så har det vært ganske mye bedre enn man skulle tro vi skulle greie å få det som lag. Da. Så det veldig hyggelig. Jeg skal skyte samme feltet I finalen I kveld. Den går på TV, NRK, med alle som ser på hvis de kan. Det en av det morsomste som skjer på landskytterstevnet. Det store, fulle tribuner med folk og enormt trøkk og mye art. I hurtigskyting.
0: Hva betyr det for deg å ha kvalifisert deg til begge TV-finalene?
1: Nei, målet mitt jo alltid å kvalifisere meg til felthurtigfinalen. Det liksom det som min store grene. Men I år så kvalifiserte jeg meg også til stand, og det jo kjempeartig. Jeg har ikke noen store forventninger der, for jeg så god I beste I landet på det. Men da man jo med, og så får man prøve å gjøre seg best da.
0: Og når det så mange som gjør det bra fra Sørskobygda hit til på landskytterstevnet, hva tenker du det sier om miljøet I laget, du som styreleder?
1: Vi jo et lite lag, vi har en liten bane, vi har et lang og god historie oppe der, med mye gode skyttere gjennom mange tider. Vi fornøyd med resultatet forløpig, ja. Og så må jeg jo nevne at det også Oda Andreas Berg, hun skal skytte feltfinalen med best mulig utgangspunkt på fredag. Det jo også veldig bra. Hun har jo 30 treff og fullt kryss, så hvis hun fyller også finalen, så kommer hun til å gjøre det kjempegodt.
0: Spennende å følge dere videre, men hvor mange dere egentlig? Du sier dere et lite lag.
1: Ja, altså, vi vel rundt 120 medlemmer. Det meste jo selvfølgelig støttemedlemmer og gamle medlemmer og jegere og litt sånn forskjellig, men her på Landskytterstevnet så har vi kommet med 10 deltakere.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne I 30-årene ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter at en bil unndro seg kontroll fra utrykningspolitiet. Politiet opplyser at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset. Ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to mistenkte ble tatt med til blodprøvetaking og politiet har opprettet sak. Begge fra tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret tittelen under landskytterstevnet etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Prestasjonen ekstra imponerende fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gangen at Eidskogingen kan kalle seg skytterkonge. Kristi Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare de nordiske jakt- og fiskedagene og elverumsdagene som preger regionen I helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Det et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelser.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blide folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Reporter Mari Nyberg. Soler får lett skya vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 19 grader. Soleradion pluss.

0: Vi må ut! Vi må ut!
1: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I morgen fredag så blir deler til Solørtorget og finne på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så det åpent i røkstugan på Rikkenberg i Bjurberget. Her det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen ifra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest i forbindelse med 100-årsmarkeringen i Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé i Risberge Samfunnshus både lørdag og søndag. Det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det i forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet, høytlesning på småbruker Sjøllibroen i Gjessåsen. Arrangementet der ifra klokka 12 til klokka 14.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
9: Soler får lett skya vær først på dagen I dag, så skyer det til ut over ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Soleradion Plus.

0: Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne I 30-åra ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter at en bil unndro seg kontroll fra utrykningspolitiet. Politiet opplyser at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stansa. Ingen personer ble skada. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to mistenkte ble tatt med til blodprøvetaking, og politiet har oppretta sak. Begge fra tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret tittelen under landskytterstevnet etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Prestasjonen ekstra imponerende fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gangen at Eidskogingen kan kalle seg skytterkonge. Kristi Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare de nordiske jakt- og fiskedagene og elverumsdagene som preger regionen I helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Det et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelser.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blide folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Reporter Mari Nyberge. Soler får lett skya vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 19 grader.
4: Soløradion pluss.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra

0: fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburgere og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: I morgen fredag så blir deler til Solartorget og finne på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så det åpent I røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget. Her det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen ifra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé I Risberge Samfunnshus både lørdag og søndag. Det åpent fra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet, høytlesning på småbruker Sjøllibroen I Gjessåsen. Arrangementet fra klokka 12 til klokka 14.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
4: Bingo!
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Soler får lett skya vær først på dagen i dag, så skyer det til ut over ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: På Lesja I Gudbrandsdalen, der det landskytterstevne denne uka her. Siste dag I morgen fredag, og det flere som gjør det godt fra vår region. Blant annet det lille skytterlaget Sørskobygda, hvor Kurt Eirik Bekkevold, som styreleder for Sørskobygda skytterlag, har kvalifisert seg til begge de TV-sendte hurtigfinalene som vises på NRK I kveld. Samtidig gleder han seg over at det lille skytterlaget har levert sterke resultater så langt gjennom mesterskapet.
1: Jeg synes det har vært overveldende med tanke på at vi et bittelite lag. Vi har jo hatt søttere I finalen I det aller meste, egentlig. Tidligere I uka så var jo Marius Liengen I klasse 2 oppe på en sterk andre plass etter finalen sin. Han skrev seg vel opp en 2-3 plasser der og fikk til slutt følge. Så det kjempebra. Og så har vi veteraner og ungdommer og litt forskjellig som har gjort det bra I sine klasser da.
0: Hadde dere trodd at så mange fra Sørskobygda skulle hevde seg samtidig under landskytterstevnet I år, eller?
1: Som totalt sett så har det vært ganske mye bedre enn man skulle tro vi skulle greie å få til som lag. Da. Så det jo veldig hyggelig. Jeg skal skyte sang- og feltturtefinale I kveld. Den går på TV, NRK, nå alle som ser på hvis de kan. Det en av det morsomste som skjer på landskytterstevnet. Det store, fulle tribuner med folk og enormt trøkk og mye art. I hurtigskyting.
0: Hva betyr det for deg å ha kvalifisert deg til begge TV-finalene?
1: Nei, målet mitt jo alltid å kvalifisere meg til felthurtigfinalen. Det liksom det som min store grene. Men I år så kvalifiserte jeg meg også til stang, og det jo kjempeartig. Jeg har ikke noen store forventninger der, for jeg så god de beste I landet på det. Men da man jo med, og så får man prøve å gjøre sitt beste da.
0: Og når det så mange som gjør det bra fra Sørskobygda hit til på landskytterstevnet, hva tenker du det sier om miljøet I laget, du som styreleder?
1: Vi jo et lite lag, vi har en liten bane, vi har et lang og god historie oppe der, med mye gode skyttere gjennom mange tiår. Vi fornøyd med resultatet forløpig, ja. Og så må jeg jo nevne at det også Oda Andreas Berg, hun skal skytte feltfinale med best mulig utgangspunkt på fredag. Det jo også veldig bra. Hun har jo 30 treff og fullt kryss, så hvis hun fyller også finalen, så kommer hun til å gjøre det kjempegodt.
0: Spennende å følge dere videre, men hvor mange dere egentlig? Du sier dere et lite lag.
1: Ja, altså, vi vel rundt 120 medlemmer. Det meste jo selvfølgelig støttemedlemmer og gamle medlemmer og jegere og litt sånn forskjellig, men her på Landskytterstevnet så har vi kommet med 10 deltakere.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nye tall viser at arbeidstilsynet I perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøte I går kveld, melder NFF. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke I Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig I morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiets etterforskning etter drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på Kirkenær 27. Desember, snart ferdig. Påtalemyndigheten ber I dag om videre varetektsfengsling for mannen I 60-åra som sikta for drapet. Mannen har tidligere erkjent drapet, skriver NRK Innlandet. En mann og en kvinne I 30-åra ble I går kveld pågrepet på Sand I Nord-Odalen etter at en bil unndro seg en kontroll fra en UP-patrulje. Politiet forteller at det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Begge de to tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landsskytterstevnet på Lesja I går etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. En ekstra imponerende prestasjon fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gang Sørli kan kalle seg skytterkonge, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare jakt- og fiskedager, elverumsdager og festspill som preger elverumsregionen denne helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Dette et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelsene.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Det sa altså Therese Bruer Larsen til reporter Marin Nyberge.
4: Solør får lett skya vær først på dagen I dag, så skyer det til ut over ettermiddagen, og vi får perioder med regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.
5: Soløradion pluss.

0: varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen fredag så blir deler til Solørtorget og finner på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så det åpent I Røkstugan.

0: på Rikkenberg I Bjurberget. Her det åpent fra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé I Risberge Samfunnshus både lørdag og søndag. Det åpent fra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet, høytlesning på småbruker Sjøllibroen I Gjessåsen. Arrangementet der fra klokka 12 til klokka 14.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
1: En god roman, liksom.
0: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Soleradion Plus.

0: Politiets etterforskning etter drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på Kirkenær 27. Desember, snart ferdig. Påtalemyndigheten ber I dag om videre varetektsfengsling for mannen I 60-åra som I sikta for drapet. Mannen har tidligere erkjent drapet, skriver NRK Innlandet. En mann og en kvinne I 30-åra ble I går kveld pågrepet på Sand I Nord-Odalen etter at en bil unndro seg en kontroll fra en UP-patrulje. Politiet forteller at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Begge de to tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret titlen under landskytterstevnet på Lesja I går etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. En ekstra imponerende prestasjon fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gang Sørli kan kalle seg skytterkonge, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare jakt- og fiskedager, elverumsdager og festspill som preger elverumsregionen denne helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Dette et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at det en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelsene.
1: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
2: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
1: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
0: Det sa altså Therese Bruer Larsen til reporter Marin Nyberge.
3: Soløradion pluss.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen! Slash!

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågris fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Politiets etterforskning etter drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på Kirkenær 27. Desember, snart ferdig. Påtalemyndigheten ber i dag om videre varetektsfengsling for mannen I 60-årene som sikta for drapet. Mannen har tidligere erkjent drapet, skriver NRK Innlandet. En mann og en kvinne I 30-årene ble I går kveld pågrepet på Sand I Nord-Odalen etter at en bil unndro seg en kontroll fra en UP-patrulje. Politiet forteller at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førekort. Begge de to tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikra titlen under landskytterstevnet på Lesja I går etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. En ekstra imponerende prestasjon fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gang Sørli kan kalle seg skytterkonge, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare jakt- og fiskedager, elverumsdager og festspill som preger elverumsregionen denne helgen. På Starmoen ventes flere tusen når elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Dette et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at det en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelsene.
1: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
2: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
1: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
0: Det sa altså Therese Bruer Larsen til reporter Marin Nyberge.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen,

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soleradion Plus.

0: Norge og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ice, nett med eget nett.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet rykket ut på Riksvei 3 I Stange I dag etter melding om et trafikkuhell mellom en tankbil og en personbil. Det ikke meldt om personskader og heller ikke lekkasje fra tankbilen, men et felt har vært stengt I perioder og trafikken dirigert manuelt. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 I 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km I timen I 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA I dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 million kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken I slutten på desember. Påtalemyndigheten ber I dag om 8 nye uker I varetekt for mannen I 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge I 30-åra, ble pågrepet I går kveld I Sand I Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to I bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble I går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja, etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Kirsti Haug Transeth ble prinsesse, mens fjorårets Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
5: Soleradion Plus.

0: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet rykket ut på Riksvei 3 I Stange I dag etter melding om et trafikkuhell mellom en tankbil og en personbil. Det ikke meldt om personskader og heller ikke lekkasje fra tankbilen, men et felt har vært stengt I perioder og trafikken dirigert manuelt. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 I 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km I timen I 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA I dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken I slutten på desember. Påtalemyndigheten ber I dag om 8 nye uker I varetekt for mannen I 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge I 30-åra, ble pågrepet I går kveld I Sand I Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to I bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble I går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja, etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Kirsti Haug Transeth ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Heiset med eget nett.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei. Enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Soløradion pluss.

0: samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet rykket ut på Riksvei 3 I Stange I dag etter melding om et trafikkuhell mellom en tankbil og en personbil. Det ikke meldt om personskader og heller ikke lekkasje fra tankbilen, men et felt har vært stengt I perioder og trafikken dirigert manuelt. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 I 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km I timen I 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA I dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 million kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken I slutten på desember. Påtalemyndigheten ber I dag om 8 nye uker I varetekt for mannen I 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge I 30-åra, ble pågrepet I går kveld I Sand I Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to I bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble I går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja, etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Kirsti Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårsvinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog. Solør får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendra temperaturer, opp rundt 19 grader på det meste også I morgen.
2: Soløradion pluss.

0: som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: I morgen fredag så blir deler til Solørtorget og finne på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så det åpent I røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget. Her det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen ifra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé I Risberge Samfunnshus både lørdag og søndag. Det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet, høytlesning på småbruker Sjøllibroen I Gjessåsen. Arrangementet ifra klokka 12 til klokka 14.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmakker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågris fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Soler får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, opp rundt 19 grader på det meste også i morgen.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå kan det gadden vara. Det at noe peng I hatten, tror
1: du? Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ifølge NVE så må vi tilbake til 2018-2019 for å finne like lite vann I Glomma som det nå, det skriver avisa Østlendingen I dag. Dette skyldes en snøfattig vinter og lite nedbør, det sier NVE til avisa. Som følge av dette kan brønner gå tomme, men det var langt tørre I 2018 enn det nå, sier NVE. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 I 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut fire forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km I timen I 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA I dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken I slutten på desember. Påtalemyndigheten ber I dag om 8 nye uker I varetekt for mannen I 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge I 30-åra, ble pågrepet I går kveld I Sand I Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to I bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble I går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja, etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Det skriver Mitt Eidskog I dag. Solør får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendra temperaturer, opp rundt 19 grader på det meste også I morgen.
2: Soløradion pluss.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
5: Bingo.
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøys Mestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Mestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen fredag så blir deler til Solørtorget og fina på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så det åpent I røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget. Her det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen ifra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé I Risberget Samfunnshus både lørdag og søndag. Det åpent fra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet. Høytlesning på småbruker Skjøllibroen I Gjessåsen. Arrangementet fra klokka 12 til klokka 14.
10: Soleradion Plus.

0: Er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Soler får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen og fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 19 grader på det meste også I morgen.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Soleradion Plus.

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritak har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ifølge NVE så må vi tilbake til 2018-2019 for å finne like lite vann i Glomma som det nå, det skriver avisa Østlendingen i dag. Dette skyldes en snøfattig vinter og lite nedbør, det sier NVE til avisa. Som følge av dette kan brønner gå tomme, men det var langt tørrere i 2018 enn det nå, sier NVE. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 i 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut fire forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km i timen i 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA i dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken i slutten på desember. Påtalemyndigheten ber i dag om 8 nye uker i varetekt for mannen i 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge i 30-åra, ble pågrepet i går kveld i Sand i Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to i bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble i går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Det skriver Mitt Eidskog i dag. Solør får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendra temperaturer, opp rundt 19 grader på det meste også i morgen.
2: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: I morgen fredag så blir deler til Solørtorget og finner på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så det åpent I røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget. Her det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen ifra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé I Risberget Samfunnshus både lørdag og søndag. Det åpent fra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet. Høytlesning på småbruker Sjøllibroen I Gjessåsen. Arrangementet fra klokka 12 til klokka 14.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Soler for litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen og fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 19 grader på det meste også I morgen.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: kan vi ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
0: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr i senga?
5: Altså, se da det! De svarte prikkene der!
6: Åh,
5: jeg er klar! Ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Soløradion Plus.

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ifølge NVE så må vi tilbake til 2018-2019 for å finne like lite vann i Glomma som det nå, det skriver avisa Østlendingen i dag. Dette skyldes en snøfattig vinter og lite nedbør, det sier NVE til avisa. Som følge av dette kan brønner gå tomme, men det var langt tørrere i 2018 enn det nå, sier NVE. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 i 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km i timen i 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA i dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken i slutten på desember. Påtalemyndigheten ber i dag om 8 nye uker i varetekt for mannen i 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge i 30-åra, ble pågrepet i går kveld i Sand i Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to i bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble i går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja, etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Det skriver Mitt Eidskog i dag. Solør får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen og fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, opp rundt 19 grader på det meste også i morgen.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: 19 53.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen fredag så blir deler til Solørtorget og finner på bankplassen på Flisa ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag er det åpent i røkstugan på Rikkenberg i Bjurberget. Her er det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. Det 300-åringer som skal feires. Dette markeres med hofferdager lørdag og søndag. Her det underholdning og aktiviteter hele dagen ifra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest i forbindelse med 100-årsmarkeringen i Hoff. Det på Hoff Samfunnshus klokka 20 på lørdag. Det åpen kafé i Risberget Samfunnshus både lørdag og søndag. Det åpent ifra klokka 12 til klokka 16. På lørdag så blir det i forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet, høytlesning på småbruker Sjøllibroen i Gjessåsen. Arrangementet der ifra klokka 12 til klokka 14.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Soler får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det utrygt for lokale regnbyger, kan hende med lyn og torden. I morgen fredag blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 19 grader på det meste også I morgen.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Soløradion Plus.

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
4: Bingo.
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Soløradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
3: Soleradion Plus.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Soløradion Plus.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Psst. Hei, du. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soleradion pluss.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: IKEA Kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soløradion
4: Plus.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Solradioen pluss.

et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte.

Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no

0: Aker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få han til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
5: Soløradion Plus.